0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Best Buster.
2: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
1: Ali i još.
2: Adaptacija kuća i stanova. Gipserski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
1: I da se podsjetimo, koga zovemo?
2: Best Buster, Novi Sad.
1: Best Buster NS 069 17 18 19 1.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.